dimri më i ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec. Baby, it's cold outside. Club FM

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonde, po edhe nesër do të më duhet që të ri pranë radios.

0: Gjo këtu. Mosha ma ka ullur shpejtësinë e hapave, por gojë mua nuk ma mbyll kur, more vesh e bëjo. Gjithë bodha ta mari vesh.
1: Everybody knows that the days are loaded.
0: Club FM.
1: Everybody rolls.

tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Club FM, lëre pijen kape radion.

Në fundjav isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin. Nuk shkojnë me reklamat, më thoshte.

dini si ka thënë Einsteini? Vëre dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativ.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear.

natën, deti është si radio. Nuk shikohet, vetëm dëgjohet. Club FM, ka për radio.

0: kolegë.
1: Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio ndezur. Club FM, kafe radion.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës.
1: Ua! Pa është në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

Çfarë kosh po jetojmë? Fix në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe unë asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Step in 1, 2,

0: Kur shudi që prifti në kisht i thot çiftit:
1: ju deklaroj burr dhe grua, updatoni statusin në Facebook.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.

0: Vendomi e tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë? Mos. Prap nuk isha aty.

Oh, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
10: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, flashback.

0: you should take it off.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.

0: informata, vizitoni de gând mătă afer të ket, apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Flashback.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Ramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

0: love I did.
1: E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radio.

0: tomorrow.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9.
2: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
3: Vetëm në Lesna Max.

0: School mbush qendër me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bën çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit School is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

ishën taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Brëmbash shorti më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtet janë për pastetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
5: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
6: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që o bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
10: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
12: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi
13: Fashion. Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
11: Një minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minutë
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Top 5 on Club FM.
16: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
15: Number 5.
17: If you wanna be my man.
18: Në vendin e 5, Ayana Lee, House

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Kot thonë që vapa të bënd të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti. Ore, më këpo flasu.

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM 100.4.

0: Chica chica, Louie Penny chica, Danny bomba bomba atomica.
1: Kushta gjoni jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë. Më pëlqen trishtria. Ah, si kur ti isha në shesë ndo. Klab e vim, kap e vera. Time.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: aplikotoni. Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pages 0800 690.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Pramendomi e tua fërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëhem kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Këtë thonë që trupi njëriut ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
5: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
6: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të fle ditën që të dalë natën, apo të fle natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria australiane Rebel Wilson fitoi një proces gjyqësor për shpifje të ngritur ndaj saj nga ish-kolegja Charlotte McLennes. Çështja lidhej me disa postime të Wilson në rrjetet sociale ku McLennes pretendonte se aktoria kishte dëmtuar reputacionin e saj duke lënë të kuptohej se ajo kishte sajuar një ankesë për ngacmim seksual për përfitime në karrierë. Konflikti nisi pas një ngjarje të 2023-shit në plazhin Bondi në Australi ku producenti Amanda Ghost pati një reagim të fortë ndaj ujit të ftohtë dhe McLennes pretendoi se ndihmoi të ngrohej. Gjykata vendosi në favor të Rebel Wilson duke arsyetuar se McLennes nuk arriti të provonte se postimet kishin dëmtuar seriozisht reputacionin e saj ose se përbënin shpifje. Rebel Wilson falenderoi mbështetësit dhe tha se dëshiron të përqendrohet sërish tek familja dhe karriera e saj, përfshir filmin e ri si regjizore Girl Group.
0: Club goes to Hollywood.
1: Christopher Nolan ka vendosur një rregull të veçantë gjatë xhirimeve të filmave të tij. Aktorët nuk lejohen të veshin çizme ose këpuz të tjera të rehatshme në sheshgjerim. Regjizori shpjegoi se ky rregull fillimisht ju duk si një shaka edhe aktorëve, por lidhet me mënyrën se si ai dëshiron të ruajë atmosferën dhe përqendrimin gjatë xhirimeve. Sipas Nolan, aktorët ndonjëherë vinë në sheshgjerim me këpucë shumë të buta dhe komode sepse lodhen nga këpucët e kostumeve ose nga qëndrimi gjatë në këmbë. Ai tha se disa gjëra të vogla si dikush që ha ushqim jashtë kamerës apo veshje që duken shumë moderne mund t'i kujtojnë aktorët si janë në një sheshgjerimi dhe jo në realitetin që po krijojnë. Për të, ruajtja e atmosferës është shumë e rëndësishme, sepse ndihmon aktorët të qëndrojnë në moment dhe të japin një interpretim më të besueshëm.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit.

0: tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.

Por gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: A kjo pleqyria,
5: thoshte gjyshi,
4: vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha. A, pa, pa, pa, pa, pa.
6: Klab FM, gjithmonë në kohë.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Bileta

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Notari sloven Martin Strel mban rekordin për notimin më të gjatë përgjatë një lumi, duke përshkruar të gjithë gjatësinë e lumit Amazon, prej 5268 kilometrash. Ai nisi këtë sfidë në një shkurtin e 2007-s dhe e përfundoi në 7 prillin e atij viti, pas 66 ditësh not intensiv. Strel notonte mesatarisht 84 kilometra në ditë në ujëra të rrezikshme me piranja dhe kafshët e egra. Përpjekja e tij kishte si synim ndërgjegjësimin e opinionit publik për mbrojtjen e pyjeve të Amazonës.
0: Club FM Guinness.
1: Andrew Dahl nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord mjaft të pazakon duke fryr 21 tullumbace përmes hundës në vetëm 3 minuta. Ky rekord u verifikua në 18 marsin e 2014-s gjatë një show televiziv të dedikuar rekordeve botërore. Andrew përdori frymarrjen e tij nazale për të fryrë çdo tullumbace deri në diametrin e kërkuar zyrtar, prej 20 cm. Ai deklaroi se kishte ushtruar teknikën e kontrollit të presionit të ajrit në hund për më shumë se 2 vite.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall. Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say goodbye. Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

Ba, dje bërë asharë me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mëndja pushime. Më bërtista, them të atësojë në plash këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do që të sotë.

Kaçi më kalon një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

Parandomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Kaher shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Klab FM, Kafe Radio.

0: pyet i cunin brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantinë.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
2: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jens Hovmand.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.

0: dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në ravistravel.com.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutësh. Club FM. Ka për radio.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Vetëm në Les na Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Les na Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Volkswagen Atlas i gjeneratës së dytë debutoi në fillim të këtij viti. Ai do të dalë në shitje për vitin e modelit 2027 dhe do të ketë një dizajn të ri të jashtëm, një kabinë të ri për të rirë dhe një sistem fuqie të përmirësuar. Gjithashtu do të jetë më i shtrenjtë. Do të nisë nga $43,135. Atlas i 2027 vjen me një motor me 4 cilindra 2 litra me turbo të përmirësuar, prodhon 282 kuaj fuqi. Kur ai të dalë në shitje më vonë këtë vit, do të jetë një nga opsionet më të shtrenjta të SUV-ve me 3 rreshta.
1: High Tech Time.
7: Tesla ka zgjeruar koleksionin e saj gjithnjë në rritje të produkteve të stilit e jetesës me diçka që synon fansat e saj më të vegjël. Krimi më i fundit i prodhuesit të makinave është një biçikletë për fëmijë. Duke gjykuar nga historiku i kompanisë, mund të mos qëndrojë në dispozicion gjatë. Bicikleta është menduar për fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç. Montimi është i nevojshëm, megjithse Tesla thot se të gjitha mjetet e nevojshme përfshihen në kuti, por bicikleta vjen pa pedale. Fëmijët janë menduar thjesht të mësojnë të mbajnë ekuilibrin në dy rrota, ndërkohë që kanë gjithmonë mundësinë të ulin këmbët për të ndaluar lëvizjen.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd këtë jenë vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surpriza. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Korsha nuk fle, rinatën zgjuar nga ëndra e bukur e dashuris. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin Le Petit Paris.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. Ep që nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: The Power Play on Club FM.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power.

0: James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

E, stina e verës. Sa po piva godën e tret. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Beqar. Last night I was dreaming, going to this girl I could. Klab e got, klab e ve, klab e fem, kapi pushtet.

0: janë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Nëse jeansi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale në jeansë ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
3: Një minutë me Albi.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Vendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. Club FM

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Pego, pego, pego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

Edhe një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, Club FM.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Ora 15:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5. If you wanna be
2: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
0: Number 4. King on the field. Ask me how it
2: goes. Say I'm fine. But if you look. Në vendin e 4, come on.

0: Pov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
4: Fashion. Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Përpamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

para mendome jetuar ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Karamajt e vegjël nuk ka nevojë për pushime, po un prap I shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ça doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur, çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her në telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
6: The Power Play on Club FM.
7: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
3: Please, please, please, don't prove I'm right.
2: Club FM.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin në mbrëmje. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

0: Kuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po si kur qumështi soja ti jetë qumështi regullt dhe thjesht po prezenton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në -55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
3: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
7: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
9: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: The Power Play on Club FM.
12: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marr në telefon,
1: abonenti i kërkuar po lahet në det për çefin e vet.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minut.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjë dhe shien tënde të preferuar Argeta. Pjesa më e shishme e bukës.
6: Ej, ku je, qa u bënë?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
10: I never had to say goodbye.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
13: A, ky vesh me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
15: The Power Play on Club FM.
16: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power Play.

0: James Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: ledzoj blokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më kam marrë malli për 1994.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
6: Aktoria australiane Rebel Wilson fitoi një proces gjyqësor për shpifje të ngritur ndaj saj nga ish-kolegja Charlotte McLennes. Çështja lidhej me disa postime të Wilson në rrjetet sociale ku McLennes pretendonte se aktoria kishte dëmtuar reputacionin e saj duke lënë të kuptohej se ajo kishte sajuar një ankesë për ngacmim seksual për përfitime në karrierë. Konflikti nisi pas një ngjarje të 2023-shit në plazhin Bondi në Australi ku producenti Amanda Ghost pati një reagim të fortë ndaj ujit të ftohtë dhe McLennes pretendoi se ndihmoi të ngrohej. Gjykata ose në favor të Rebel Wilson duke arsyetuar se McLennes nuk arriti të provonte se postimet kishin dëmtuar seriozisht reputacionin e saj ose se përbënin shpifje. Rebel Wilson falenderoi mbështetësit dhe tha se dëshiron të përqendrohet sërish tek familja dhe karriera e saj, përfshir filmin e ri së regjisore Girl Group.
1: Club goes to Hollywood.
6: Christopher Nolan ka vendosur një rregull të veçantë gjatë xhirimeve të filmave të tij. Aktorët nuk lejohen të veshin çizme ose këpucë të tjera të rehatshme në shesh xhirim. Regjizori shpjegoi se ky rregull fillimisht ju duk si një shaka edhe aktorëve, por lidhet me mënyrën se si ai dëshiron të ruajë atmosferën dhe përqendrimin gjatë xhirimeve. Sipas Nolan, aktorët ndonjëherë vinë në shesh xhirim me këpucë shumë të buta dhe komode sepse lodhen nga këpucët e kostumeve ose nga qëndrimi gjatë në këmbë. Ai tha se disa gjëra të vogla si dikush që ha ushqim jashtë kamerës apo veshje që duken shumë moderne mund t'i kujtojnë aktorët se si janë në një shesh xhirimi dhe jo në realitetin që po krijojnë. Për të, ruajtja e atmosferës është shumë e rëndësishme, sepse ndihmon aktorët të qëndrojnë në moment dhe të japin një interpretim më të besueshëm.
1: Club goes to Hollywood.
6: Sa punohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

edhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkojt 15 dit me pushime. Nuk mund të ri do t'ka gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe tjerë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Never had to say goodbye.
6: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kape Radio.

Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fort është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushime.

0: Ora 18:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. A i lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: E pram të peshku, pam param pam param pam. Pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta, zgjedhëshien që të pelqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap, nuk është veçef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Volkswagen Atlas i gjeneratës së dytë debutoi në fillim të këtij viti. Ai do të dalë në shitje për vitin e modelit 2027 dhe do të ketë një dizajn të ri të jashtëm, një kabinë të ri për të rirë dhe një sistem fuqie të përmirësuar. Gjithashtu do të jetë më i shtrenjtë. Do të nisë nga $43,135. Atlas i 2027 vjen me një motor me 4 cilindra 2 litra me turbo të përmirësuar, prodhon 282 kuaj fuqi. Kur ai të dalë në shitje më vonë këtë vit, do të jetë një nga opsionet më të shtrenjta të SUV-ve me 3 rreshta.
1: High Tech Time.
0: Tesla ka zgjeruar koleksionin e saj gjithnjë në rritje të produkteve të stilit e jetesës me diçka që synon fansat e saj më të vegjël. Krimi më i fundit i prodhuesit të makinave është një biçikletë për fëmijë. Duke gjykuar nga historiku i kompanisë, mund të mos qëndrojë në dispozicion gjatë. Bicikleta është menduar për fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç. Montimi është i nevojshëm, megjithse Tesla thotë se të gjitha mjetet e nevojshme përfshihen në kuti, por bicikleta vjen pa pedale. Fëmijët janë menduar thjesht të mësojnë të mbajnë ekuilibrin në dy rrota, ndërkohë që kanë gjithmonë mundësinë të ulin këmbët për të ndaluar lëvizjen.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: Hajtek Time.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Për mashkullin që vlerëson prerit e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
8: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
12: If you wanna be my man.
0: Në vendin e 5, Ayana Lee, House.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Vera erdi, po nisemi me pushime.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback.

problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: ora 19:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Notari sloven Martin Strel mban rekordin për notimin më të gjatë përgjatë një lumi, duke përshkruar të gjithë gjatësinë e lumit Amazon, prej 5268 kilometrash. Ai nisi këtë sfidë në një shkurtin e 2007-s dhe e përfundoi në 7 prillin e atij viti, pas 66 ditësh not intensiv. Strel notonte mesatarisht 84 kilometra në ditë në ujra të rrezikshme me piranja dhe kafshët e egra. Përpjekja e tij kishte si synim ndërgjegjësimin e opinionit publik për mbrojtjen e pyjeve të Amazonës.
1: Club FM Guinness.
5: Andrew Dahl nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord mjaft të pazakon duke fryrë 21 tullumbace përmes hundës në vetëm 3 minuta. Ky rekord u verifikua në 18 marsin e 2014-s gjatë një show televiziv të dedikuar rekordeve botërore. Andrew përdori frymarrjen e tij nazale për të fryrë çdo tullumbaci deri në diametrin e kërkuar zyrtar, prej 20 cm. Ai deklaroi se kishte ushtruar teknikën e kontrollit të presionit të ajrit në hund për më shumë se 2 vite.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. If you wanna be
7: my man. Në vendin e 5, Ayana Lee, Housebroken.
1: Number 4. Kingdom of Fear. Ask me how
7: it Vendin e katërt, Cameron Whitcomb, Kingdom.

0: debut, Sam Smith, The Key City Chorus, Oh Mother.
1: Number one.
0: The Vendin e parë, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer. Club FM Power.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëri. Ah, si kur ti isha në qësë në. Klab FM, kap e verën.

0: Pra herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.com.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Ed Sheeran.

0: para mendomeje tua afer ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: e shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Notari sloven Martin Strel mban rekordin për notimin më të gjatë përgjatë një lumi, duke përshkruar të gjithë gjatësinë e lumit Amazon, prej 5268 kilometrash. Ai nisi këtë sfidë në një shkurtin e 2007-s dhe e përfundoi në 7 prillin e atij viti, pas 66 ditësh not intensiv. Strel notonte mesatarisht 84 kilometra në ditë në ujra të rrezikshme me piranja dhe kafshë të egra. Përpjekja e tij kishte si synim ndërgjegjësimin e opinionit publik për mbrojtjen e pyjeve të Amazonës.
1: Club FM Guinness.
7: Andrew Dahl nga Shtetet e Bashkuara vendosi një rekord mjaft të pazakon duke fryrë 21 tullumbace përmes hundës në vetëm 3 minuta. Ky rekord u verifikua në 18 marsin e 2014-s gjatë një show televiziv të dedikuar rekordeve botërore. Andrew përdori frymarrjen e tij nazale për të fryrë çdo tullumbaci deri në diametrin e kërkuar zyrtar, prej 20 cm. Ai deklaroi se kishte ushtruar teknikën e kontrollit të presionit të ajrit në hund për më shumë se 2 vite.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: I've noticed you around.
9: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të rruaj një distancë.
8: Would you go to bed with me?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01 minutë.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

sikur pemët të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

0: Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Volkswagen Atlas i gjeneratës së dytë debutoi në fillim të këtij viti. Ai do të dalë në shitje për vitin e modelit 2027 dhe do të ketë një dizajn të ri të jashtëm, një kabinë të ri për të rirë dhe një sistem fuqie të përmirësuar. Gjithashtu do të jetë më i shtrenjt. Do të nisë nga $43,135. Atlas i 2027-s vjen me një motor me 4 cilindra 2 litra me turbo të përmirësuar, prodhon 282 kuaj fuqi. Kur ai të dalë në shitje më vonë këtë vit, do të jetë një nga opsionet më të shtrenjta të SUV-ve me 3 rreshta.
1: High Tech Time.
0: Tesla ka zgjeruar koleksionin e saj gjithnjë në rritje të produkteve të stilit të jetesës me diçka që synon fansat e saj më të vegjël. Krimi më i fundit i prodhuesit të makinave është një biçikletë për fëmijë. Duke gjykuar nga historiku i kompanisë, mund të mos qëndrojë në dispozicion gjatë. Bicikleta është menduar për fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç. Montimi është i nevojshëm, megjithse Tesla thotë se të gjitha mjetet e nevojshme përfshihen në kuti, por bicikleta vjen pa pedale. Fëmijët janë menduar thjesht të mësojnë të mbajnë ekuilibrin në dy rrota, ndërkohë që kanë gjithmonë mundësinë të ulin këmbët për të ndaluar lëvizjen.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time, the power play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play.

0: Blunt, Taste Like Summer. Club FM Power Play.
1: And that's dangerous.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.

0: e dashura më qoj se më së. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
1: Okej. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di. You

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

me çudit, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është kaq e qartë, ai është ujë, tet, oqean.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Bah, dje bëra shar me gruan.
2: Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime,
1: më bërtiste. Them ta të shojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

0: jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh. Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
1: Oh no. I just haven't met you yet.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

Hai dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë nduket. Shama!

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të rri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe tjerë.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasu?

Zitën fare kur mis më thonë, ati e i të shmandur. E si të mos shmandesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, e, mos po shofandur. Jo, jam në plajsh! Klab FM, kapi pushimet.

Ma kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, KP Universitet.

mëson edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: Ba, dje bëra sharr me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vi truri. Do qetësohet.